wie ni ye no nso na se de mo wo akoma akoma epe no mo apri de mo yo no mo awie ni ye no saa na se akoma

0: ɛsere ɛwɔ ho. Nyɛwuyi no ɛyɛ akoma fan mu ana ɛyɛ amemenemfe ɛne sɛ yɛka mo ka dodom da mo nyɛ na me da me ho ntɔ me ɛyɛ sabi ana ɛyɛ anigye srotumfo nyankopɔn sɛ ɔbɛma ne ɛyɛyɛ nyinaa ayɛ anigye na awie pɛyɛ nti yɛna kenkan sɛ mede nka no asomafo sɛm tiraduo no nkyekyɛmu aduasa num no ɔse o onyankopɔn asɛm ɛne sɛ ɔma ɛmu wɔ nhyira ɛsene ɔkyeɛ yɛde ma no nhyira bebree wɔm na sɛn na wode ma no ewiase yɛwɔ kwan a yɛde adeɛ ma nnipa bebree obi wode adeɛ ma no menua mesrɛ ɔgye woahu sɛ wonni bi na woseresere ɔgye ebeyeye fa boa wo ho obi so na som gye adeɛ koraa woapɛ dodom gyegyegyegye nam ho ntɔ wode ama no mmienu no nyinaa yɛ sɛ wode ama na nea di kan no ɔde anigye gye nea tɔ so mmienu no ɛne sɛ ɔwɔ ahohiahia nyinaa mu no ɔgye adeɛ no a ɔnni anigye bi koraa de awerɛhɔ ka sɛ ɛyɛ wode mewuo me hia mu mempɛ saa na yɛde ba onyame anim a onyame hu yɛafɔrebɔ ne yɛadeyɛ a yɛde ba no ɛwom yɛbɛkyerɛ no ani soɔ wadi wei aba wadi sɛ dɔlɔ sɛ wadi na yɛkyerɛ nanso wo a wode bɛɛ no maame papa woakoma mu no sɛn ne siteɛ ɛyɛ somdi no bi anaa ɛyɛ anigyeɛ so nti david kan ɛwɔ dwom ɔha ne dunsɔn psalm 116 verses 12 to 14 what shall I render to the Lord for all his benefits towards me I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord verse 14 I will pay my vows to the Lord now in the presence of his people amen ɛdeɛ na mede bɛhyɛ awurade anan mu woka yi yɛdeɛ bambɔ nhwɛso pa a awurade de ama wo afe mu akɔneaba ahodoɔ mu ɛsan ahodoɔ mu na awurade ayɛ ne nyinaa ma wo a yɛbɔ dawuro sɛ yɛnyi bi mmɔ onyame adwuma yɛnyi bi ma yɔnko dɔ radio nkɔ so yɛnyi bi mpagya nyame asafo yi sɛ wokenkan wo nhyira no nyinaa a anigyeɛ bɛn ɛnɛ ɛsɛ sɛ wodi yi ma wo mekae maame bi a na me station baako na ne ba apre a sɛ ɔbɛnya training college akɔ maame yɛyɛ a ɔnya bi meba yɛ a wode tuma nim afei me ne principal baako bi a ɔyɛ me yɔnko ka sɛ ɔ so sɔfo anyɛ de ma ne mmra ampaa abɔfra nya kwan ɛkɔ school mu na maame memeda nnɔpa bi wɔde anigye ne ne ntoma fitaa ne ne nwera wɔde bɛɛ sɛ sɔfo ne mɛdi adanseɛ mehwɛ maame ho na ho keka a me sɛ maame na deɛ mɛma akwan doo memenda yɛnta nni adanseɛ na mɛma akwan maame gyina hɔ ka ne anyame ayɛ ama wɔ so wɔ sɔfo ne mɛmunimuni a na maame da fam asɔndanim hɔ asɔndanim congregation no nyinaa mu na maame mimini kɔ na ɔmenimini ba na ɔmenimini kɔ na ɔmenimini mia nam sɛ kɔ sɔ ne nsa sɛ maame wɔase da na awurade agye yɛn nyinaa yɛ ahu awurade yie na dan ɔhɔ daa
1: nahyɛ
0: maame neɛ nyame ayɛ ama no sɛ ɔbɛminimini ayɛ sɛ agorɔ ɛne ne nwera ne ne ntoma fitaa no nyinaa no neɛ nyame ayɛ ama no ɛsom bo ma no
1: ni bɛkɔ akyɛ
0: ne ominimini kɔba wodeɛ womimini nanso wowɔ nea wobɛyɛ de ahyɛ onyame de ana onyam ɛne pa a nyame de ama wo no sika a nyame de ama wo no ahodeɛ a nyame de ama wo no ɛberɛ du sɛ woyi bi de boa onyame adwuma ɛnya memene fe na mmom anigyeɛ paul kan ɛwɔ korontofo nwoma nom sɛ neɛ afe atwam yɛhyɛ aseɛ no yɛnya nwie mu die yɛnyɛɛ deɛ nanso anwie mu die efe yen hwe na yenyo na yenwie no akoma fan mu donko do radio ya bua ya bua ya bua nanso yesu kristo ma ye die ye nya ehun yima no da nti manya wadwe se dabia ye yi sa na dabia so ye kasa cheye dabia ye bua ye dabia ti onyame asem nti sa be tie ni onyame hwehwe se on the ninth ye di anigye ye di opini ye di osebo na mponka ye be ye ama na boso na se onyame di anunyam na no me ke na me sense su bi o en hwehwe mu ada di se se edru bridia aye se nyame ma ma wo ku chemu aduma nu ye ye obra bi mu aye dina o ye nya chima bi eyi ebua onyame aduma ma ne boso anyure awrade de toma no ema nti o bisa o se so wa cha die na adetia ye de ba no efri nje mu okra nu akoma nu e na epu e ana akwa ese se na ye se o de bi aye o si aye wa hi e na wudi yi ana efri jidie mu e na wu yi e de abua onyame adwuma so anije wo wa koma mu se wu yi ana wu yi de aye so na wu yi na wu yi na wu yi na wu yi na wu yi na ye godi e anu tabi anu dia nya no na nyame bi yo obi sa o se nti se correction bo no wa esi ho no se yesu kristo gina ho e na wa fi na ni orka bia klepa en ka wu sika no a wo dia tum no awurade hu a na wo hwe ni nhyira a wo dia ma na nyame be ma wo mo ana e bi si sen Bensane manya ho na kai hu se ye ni onyame twedi ampon na yonko fa no samia etse ye no ewie peye mayen se be di nyina tum na yifri akoma nyina mu ana se ni padia ye ni dia nchi ni onyame dia man no ye be yi ye be yi ye be yi amana borso samia Macedonia asafuni ye no wasi wo fi wona ho hia mu eneji e ma ne broso ya no se ya ntia sie sa ya de yo no be te se de Isaiah 29:13 poken no wasi o man yi e de wona no fafa na edi ni na wona koma de e twi afi ho nko achi e no ye nya atwem ade yo ye ntimi fa nya atwem e nya nsha ye ntimi fa nya atwem e nko soro nti esese ye di akoma anigye wom akoma odo wom akoma ntiasie wom ye twa yesu kristo ogye a odi aman no se me david ken no ni enyame di amayen edien ene ile ti media sia na nyi ye ni hwe se be ma nkwagye kruwa no so nkwagye kruwa no ni ye ni so ye ye ya bo ye ni gye di a ye di chire nyame ewo ni a waye amayen ho adeche ye ko yisikai usika no ebeye ne ye adi dem wa foribon ebeye ne ye adi dem ana eye ne ya eso onyankopon ani ma me glory afache me ma fa ma bet ma nya hawo maka echi ba ko echi chemu ko no awade se obadi na jani na kwadi ni wrani na se eja ne mi a mani die wa hin na se owura ne mi a misuro wo hen asafo urade na orekasa akiremo asofo a mugu midin animtia na mokase e die mu na yebu udin animtia mo de pa no a ehu akum brame mafori buchi aso na mokase e die na yedi kum wo ho samusisu se urade pono ye ade a wotumi bunu animtia na samode abua onifrani biba bebo aforia enye boni na samode apache ana oyarefo biba enye boni ibe yaro se enye boni fakoma wa mnado na ni be so ana so be ka wani asaforade na osie afori aye die ba ndiri ya die di dem bilu ya die to apachi bilu ya die hu akun aye niyama bebre hu nai ana ya die ba mi osofu mi hu osofu a oho hu eda champon ehu na ma be be resu hu obi ehu obi die na nyame ti asefo na otwa akumam osiraye na woni nshiaru se ni obi a die ti ehu ohu wa fori a wodi ba no se na ni efra ana ni ko mu obu ana na na mu obu ana ni sisia chia ana obi sase se sa ni eman wodi e kwache wuni abi ana wodi e kwache gabu na bia na ni beso
2: anso aya ne aya ne sa e de komo radi
0: tabi yen cheni ye sadem die num e baya for ibom bra ajuna se die ye sho na me ye bo bia fi se me so me wo kan ti tina na ye yi ai cha person so no be no feli kente oba na o dabi eh ma ye de ta grosso na oba sho na o die ba enkusi ba dia so sabi de pese so anan so se ya bo mu de wo bo ya e na o kan ti so se de o mo bo de wo ya ka du me tia mo ma fere e na bo de amemere fi e be tia na anan so se o pese ni pe ni na mu sa so ndam wo na wo bi wo bi e na mini nti wu gi na dia che se am ba wo na wo bi e ka e pa ni dia na ye ya buja e ba foru ye apisika bi e dia ye ade na oba e osiane afie twemu no sabda na me ya sompani munya muni na ye ya ba foru ye obi e no timtu asene kanso e jama hu ne ye na ya omo sesame nti afori bo ya e bo no se na me da so ya sompani dia ka mo muni kashow no wali no si show kame tia bebre kanso sese dia me na so nya so mpani mi kakre ya se jom fa mu anya mi adima e bi afida na mi se ba so mpani na de ki kakra u ko yi se si ka we na de sa o hu mrani a ani ye nya na so ba de ni no en se ni sasi ka we hu nkomi orusu ne hu ne ma no akoye akuti akọ e ni niema bi ai wawa hu enu sasi ka nu ayi na enhye onyame din anunyam awurade e hwehwe akuma anigie wom akuma odo wom akuma aforbo aye no ma te sa oba no die no a wode kitu abi koma na so eso yesu ani no e so so fi na koma de ni a o nyina e prebrade ni a o yini ye ma no awurade e don God loves a cheerful giver ma wo woni ye no enso awurade ani ma woni ye no enwie peye e wo nyame ani ma woni ya no ema abofu onsiri elisewo wadi ya no asunyame ani tiwade kense munwa baba muti kwa no mame won a wonam afori boso enemi wo apam nyame enka afori bo keke afori bo ya basa ya dadi enka ke na fori bo nya me ji ye wo nyina ba fori nti dumadi a ye di a e de yani ye bo ku da gro no hwe hu se wo wa chede ye no e ye chiefo e wo nya me ani e bi se e fi wo akoma ani ji ewo odo wo e na wo de e ma wo wa fori bo no e ne ye dun no e ko pe